0: សាខណាគួនណានមិនមិនកេងគៀនអពមហាវេណានចៃសទេសំពេ
1: អន្តកណាពចៃបាំងក្រង
0: រូម៉ាសាតមបាសុរតាញុងចៃបាំងគ្រុតរិងពូម៉ារិងពកលមាន